Bueno, coloco que la fea olundi ngosomna lekhona ke ngolesithathu mhlaka 8 izobi lapha ke olundi ngosike usomnala kwalokho ke kuzophinda futhi ke kube nenkonzo night of plenty.